0: fire out for the time being while I'm going for water. Any future calls, we will contact direct at 1038. Receive terminated at 1039.
1: That's 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911,